0: Prosím, vstupte.
1: Přišel majitel hůd.
2: S Hagerström, z velkého Šotorpu.
0: No a už bylo na čase. Od smrti svoje ženy nevykonal na prepoštve návštěvu. To se nepatří.
2: No, věci se mají trochu jinak. Prepošt si želá, aby si zišla do salona, Charlotte.
0: Želania mojho drahého strička jsou mi sveté.
2: Tak, tu ju máte, slniečko, čo prežiarilo naše staré dni.
3: Pán Schagström, dovolte, aby som vám predstavil našu neterachovanicu Charlotte Löwenscheldovú. Vo chvíli, keď vkročila do nášho domu, akoby v celom prepoštstve zavial čerstvý vánok. Je pravdou, že jej temperament nám priniesol aj zo pár horúcich chvíľ, ale napokon sme vždy pochopili, že chcela iba dobré. Pretože pán majiteľ Hood, Charlotte je obdarená nezvyčajným nadaním starať sa o svojich blížných.
0: Stričko, pán majiteľ Hood sem určite neprišiel preto, aby počúval chválospevy o mne.
3: Naopak, domnievam sa, že pána Schagströma zaujíma všetko, čo mu môžem o tebe povedať. A tak mu hovorím, že si nám bola tou najnežnejšou dcérou. A budeme veľmi smutní, keď ťa stratíme. Ale keď ťa taký človek ako on pýta o ruku, nemôžeme myslieť na seba a musíme ti poradiť, aby si jeho ponuku prijala, pretože je oveľa, oveľa lepšia než čokoľvek, v čo sme mohli dúfať.
0: Stričko, ale...
3: Pán majiteľ Hood z Hagerström je vážený človek. Jeho znamenitý majetok číta niekoľko miliónov. Veď je vážny život. A je dobrý k svojim podriadeným. Všetci vedia, akým bol vzorným manželom a ako hlboko ho ranila smrť jeho ženy. Som rád, že môžem vložiť osud svojej mladej príbuznej do jeho rúk.
0: Počkajte, stričko. Chcem vedieť, či pán majiteľ Hood počul o tom, že som už 5 rokov zasnúbená s kaplánom Ekenstetom.
4: Áno, počul som o tom.
0: Ako sa teda opovažujete prísť a pýtať ma?
4: Donieslo sa mi. Vraj v istej spoločnosti panna Löwenscheldová povedala, že ak ju popýtam ja, zasnúbenie zruší. Dokonca to povedala svojmu verencovi.
0: Tento žart, pán Schagerström, pochopili všetci okrem vás. Dokonca aj môj verejnec.
2: Charlotte, zvažuj slova.
3: Vravel som, že jej temperament...
4: Táto odpoveď slečný Löwenscheldovej len zväčšuje náklonnosť, ktorú k nej cítim. Prosím o prepáčenie, že som obťažoval a kláňam sa.
0: Stričko, ako ste mohli? Veď ste s mojim zasnúbením s Karolom Arturom súhlasili.
3: Už súhlasili, keď sme videli, ako ho ľúbiš.
2: Ale obaja ste Löwenscheldovci.
0: Jeho matka síce je rodená Löwenscheldová. Ale preboha, nie sme príbuzní. Naše rody sa rozišli ešte za čias kráľa Karola. My sme zostali chudobnými kňazmi a oni získali šľachtictvo a Hedeby.
2: Veď práve. Jeho matka sa narodila na Hedeby. Je to sestra nebohého barona Adriana. A tá veštba...
0: Aká veštba?
3: Nie sme pôverčiví, ale pravdou je, že v tej rodine nie je všetko s kostolným poriadkom. Iba mladý baron Adriana Hedeby sa drží, ako sa patrí.
0: A Karol Artur sa nedrží? Má veľké nadanie. Je...
2: Karol Artur ťa už 5 rokov vodí za nos, drahé dieťa.
3: Chudobné dievča ako ty, Charlotte, sa nemôže pridržať človeka, ktorý tvrdohlavo odmieta zaopatriť si poriadne živobytie.
0: Z Karola Artura bude raz veľký kazateľ a pôjdu za ním zástupy.
3: Áno, áno, keď je človek mladý a krásny, nie je ťažké poblázniť ženu.

0: Konečne. Kde si bol tak dlho?
1: Nepribližuj sa ku mne.
0: A čo sa ti stalo?
1: Čo tu robil s Hagestrom?
0: Ach tak, uhádol si. Ale Vary si nemyslí, že pre trochu majetku a zlata by som zrušila slovo.
1: Stretol som jeho koč na ceste z dediny. Vôbec na ňom nebolo vidno, že dostal košom. Usmieval sa. Charlotte, milovaná Charlotte, naozaj si ho odmietla.
0: Karol Artur, ako si o tom mohol zapochybovať?
1: Charlotte, pozri sa, kľačím pred tebou. Pred tvojou vernosťou, láskou a hrdinstvom.
0: Akým hrdinstvom?
1: Odolať zvodom toľkého bohatstva,
0: môj
1: to je...
0: Môj milovaný, som presvedčená, že mi všetko vynahradíš.
1: Ja? Čím by som ti to mohol vynahradiť?
0: Priveľmi sa podceňuješ. Môžeš sa stať prepoštom kapituly, pa i biskupom.
1: Teda si odpravila s Hagestrojem, lebo čakáš, že budem biskupom? Lebo si myslíš, že je lepšie byť ženou biskupa ako ženou majiteľa húd?
0: Tak to o mne zmýšľaš?
1: A nie len ja. Aj pani Sundlerová o tebe povedala, že spoločenské a hmotné postavenie je pre teba viac ako nepoškvrnený spôsob života a moja úprimná snaha kráčať v šľapajách Krista.
0: Už si si len našiel radkyňu.
1: Neurážej pani Sundlerovú. Naša rodina nezabudla, za čo všetko vďačíme jej matke, Malvíne Spákovej.
0: To, že Malvína zachránila tvojmu strýkovi, barónovi Adriánovi z Hedeby život, ešte neznamená, že jej tučná dcéra nemôže byť pomátaná.
1: Charlotte, pre teba je skutočná viera pometenosťou?
0: Ha, skutočná viera. Ide na tebe oči nechať a plazila by sa pred tebou kolenačky v prachu, ako je matka pred barónom Adriánom.
1: Nemôžem ti byť dosť vďačný za úprimnosť, Charlotte. Konečne som mal možnosť spoznať tvoju spupnosť a márnivosť.
0: Ak som taká márnivá, prečo som odmietla s Hagestroma?
1: Predsa preto, že chceš byť biskupkou.
0: Čože? Milý Karol Artur, neber tak vážne, čo som povedala o tvojich schopnostiach. Bol to iba žart. Naozaj si nemyslím, že by si sa niekedy mohol stať biskupom.
1: Charlotte.
0: Ba ani prepoštom nie.
1: Och, aká si úbohá. Úbohá. Nikdy si nevezmem takú, ako si ty. Nikdy. Bola by to moja záhuba.
0: Niečo prospešné som pre teba predsa len urobila. Nebyť mňa, nikdy by si nedokončil štúdia.
1: Charlotte.
0: A nestal sa doktorom filozofie.
1: Si burinou, čo vyrástla na mojej ceste k Bohu. Áno, vytrhnem ťa zo svojho srdca, aby som mohol kráčať ďalej. Vezmem si tú, ktorú mi vyvolí Boh.
0: Nehovor o Bohu.
1: Áno, dám Bohu voliť za seba. Prvá slobodná žena, ktorú stretnem na ceste, stane sa mojou manželkou.
2: A dobré obchody.
3: Ďakujem. Dúfam, že sa tvoje želanie vyplní. Idem na prepoštvo. Prepoštka je vždy pohostinná a štedrá.
1: Postoj. Postoj, krásna dalarnianka. Si ako tohoročné bohaté leto.
3: Kto si? Zjavil si sa predo mnou tak odrazu. Hľadíš na mňa, ako by si stretol medveďa?
1: Nie, medveďa určite nie.
3: Tak čarodenicu. Stojíš ako prikovaný. Odstup trochu, aby som mohla prejsť.
1: Nesmieš odísť. Musím sa s tebou zhovárať.
3: Ak chceš odo mňa niečo kúpiť, poď so mnou na prepoštvo.
1: Nechcem od teba kupovať tovar. Chcem sa ťa opýtať, či nechceš byť mojou ženou?
3: Ženo? Veď nepoznáš ani moje meno.
1: Pred chvíľou som ho počul. Voláš sa Anna Sverdová. No na mene nezáleží. Vybral mi ťa Boh. lebo dnes som

0: Zveril svoj osud do jeho rúk. Vyšiel som na cestu s tým, že prvé slobodné dievča, ktoré stretnem, opýtam za ženu. A stretol som teba. Tvoja krása žiari ako krása šípovej ruže. A tvoj pestrý kroj prezrádza, že prichádzaš z chudobného severu. O, nič. Nič neprevýši múdrosť Božiu.
1: Už viem, kto si. Videla som ťa v kostole. Veď ty si ten kaplán.
0: Príčinou mnohých ľudských nešťastí je to, že ľudia ľúbia veci stvorené viac ako toho, kto ich stvoril. Poslaním kňaza je ukázať ľuďom pravú cestu k šťastiu. Chceš kráčať tou pravou cestou ako moja žena Anna Sverdová?

0: Co je s tebou, Charlotte? Jsi celkom popolavá.
1: Oh, zle jsem tejto noci spala.
0: No, poriadné ranejky ti urobia dobre. Prines už kávu. Kde je toľko len ten Karol Artur? Včera neprišiel k obedu ani k večeri. Strýka, aj mňa sa to veľmi dotklo. No prosím, zasa mešká, príde vôbec?
1: Neviem, tetuška, ale ani strýčko tu ešte nie je.
0: Strýko dnes s nami nebude ranejkovať. Odišiel na veľký Šötorp.
1: K Sagestrémovi? Prečo?
2: Dobré ráno. Dobré ráno, drahá pačeta.
0: Dobré ráno.
2: Som veľký hriešník a preto sa ponáhľam prosiť o odpustenie. Včera som neprišiel k stolu, lež mal som na to dôvod. V istej vážnej veci som sa musel rozhodnúť. Zveril som svoje rozhodnutie do rúk Božích a Boh mi pomohol. Pocítil som obrovskú radosť a ako to už býva, po citovom vypätí padla na mňa veľká únava. Ľahol som si v hore pod strom a zaspal som. Keď som sa prebudil, zistil som, že som odspal obed i večer.
0: Oh, milý Karol Artur, ale to ste museli byť hrozne hladní.
2: Aby som povedal pravdu, neškodoval som. Cestou domov som sa zastavil u organistu a pani Sundlerová mi dala večeru.
0: Oh. Ak je aspoň z polovice takou gazdinou ako jej matka, tak ste naozaj neškodovali, milý Karol Artur.
2: Áno, myslím, že dcéra je rovnako súca ako matka.
0: No, ako gazdina možno, ale inak ľudia ju nemajú radi.
1: Nedá si, tetuška, ešte trochu kávy?
0: Nie, ďakujem, ďakujem. Treba mi už ísť. Na čo ja nedozriem, to sa neurobí. Ale ešte poviem Karolovi Arturovi, čo mi raz povedala tá Sundlerka.
1: Tetuška.
0: Vraj. Keď uvidím letieť strieborný oblak so zlatými okrajmi, mám si pomyslieť na ňu. Toľká hlúposť.
1: Ty si teda naozaj popýtal za ženu prvú, ktorú si stretol?
2: Áno. Dal som Bohu voliť za mňa. A nikdy predtým som nebol taký šťastlivý, ako teraz.
1: Oh, tak ty si šťastlivý.
2: Vidím cestu jasne pred sebou. Všetky prekážky, ktoré mi bránili žiť v Kristu, som odstránil.
1: Smiem vedieť, s kým si sa zasnúbil?
2: Volá sa Anna Sverdová.
1: Poznám ju?
2: Myslím, že ste ju už videli, ale nesmiete ju hľadať medzi svojimi známymi, Charlotte. Je to chudobné dievča z Dalarna.
1: Tá dalarnianka, čo bola včera v kuchyni?
2: Áno.
1: Bože na nebesiach, Karol Artur, to sa nesmie stať. Pomysli na svojich rodičov.
2: Moji rodičia sú praví kresťania. Pochopia ma.
1: Tvoja matka, že to pochopí? Vznešená plukovníčka Beata Ekenstetová, že príjme za nevestu podomovú obchodníčku? Ha, ako málo ju poznáš. Ha, asi predsa aj Löwenschöldovú musela najprv poriadne obzrieť, kým ju prijala do rodiny.
2: Pokiaľ si pamätám, tak vy ste na tej skúške príliš neobstáli, Charlotte. Správali ste sa nemožne.
1: Ale tvoja matka ma pochopila. Pochopila, že žiadnu Löwenschöldovú ani chudobnú nemožno obzerať ako kobylu na jarmoku.
2: Aké slová to používate, Charlotte?
1: Tie slová použila tvoja matka.
2: Nehovorme o mojich rodičoch.
1: Máš pravdu. Hovorme o nás.
2: Keď vy hovoríte o nás, hovoríte vždy len o povýšení. Ale ja si myslím, že len život v chudobe s jednoduchou ženou, ktorá sama pečie chlieb a drhne dlášku, robí kňaza nezávislým od svetských vecí. Nechcem byť kňazom, ktorý len ukazuje cestu iným. Chcem kráčať tou cestou i sám.
1: Myslíš si, že ja neviem piecť chlieb a drhnúť dlášku?
2: Žartuješ?
1: Ty chceš slúžiť Kristovi. A ja tebe. Spravím pre teba všetko. Len ma neodháňaj.
2: Charlotte?
1: Milý môj.
2: Charlotte.
1: Nevieš, čo som prežila dnes v noci. Musela som pocítiť, že ťa strácam, aby som pochopila, ako veľmi ťa ľúbim.
2: Nezahrávaš sa.
1: Neľúbiš ma už, Karol Artur.
2: Charlotte. Charlotte moja. Charlotte.
3: Tak tu ste, holúbkovia. Charlotte, pozri. Pozri, aké nádherné ruže ti poslal pán Schagström.
1: Prečo mi poslal ruže? Práve teraz.
3: Je to výnimočný človek. Vôbec sa neurazil. A mám ešte jedno prekvapenie, ale ho neprezradím. Pán Schagström odchádza na cestu po svojich hutiach. A tak sa tu zastaví a sám oznámi svoje úmysly.
1: Odkedy sem vstúpil, som ako sputnaná.
3: No tak, Charlotte, no, vezmi si tie ruže. Bežím to povedať tete. Bude sa tešiť.
2: Ty si tie ruže prijala.
1: Všetko je ako počarované.
2: Téa Sundlerová hneď pochopila, o čo ti ide. Vôbec nie je taká pomátaná, za akú ju vydávaš. Najprv si dala košom s Schagströmovi, ale potom si ma veľmi prefíkane dostala do škriepky a vyprovokovala ma, aby som zrušil zasnúbenie. Šikovne si to vymyslela, šikovne. Tak to všetká hanba padne na mňa a o tebe nik nemôže povedať, že si nechala chudobného kňaza, aby si sa stala paňou na Šujetorpe. A tvoj milovaný strýčko utekal hneď ráno zvestovať Schagströmovi zrušenie nášho zasnúbenia. Vidica ruží je jeho odpoveď. Tu máš, vraciam ti prsteň. A nenamáhaj sa viac oklamať ma. Už sa ti to nepodarí.

0: Zima, pan s Hagerström, že jste jich tu nenašli. Ženě doktora Rumeli a Charlotinej sestre se priťažilo. Umírá chuděrka. Na suchoty. A tak moja žena i Charlotte utekali do dediny. Ale ufám se, že se vrátí a každou chvíli.
1: A je mně ľúto, že se nám naše prekvapenie celkom nevydarilo. No, čas ma súri. Nemohli by sme naše úmysly oznámiť aspoň doktorovi Ekenstetovi. Napokon sa týkajú predovšetkým jeho osoby.
0: Áno, áno, máte vlastne pravdu. Hneď ho zavolám. Karol Artur, príď na chvíľu do salóna.
2: Áno. Áno, pán Prepor.
0: Pán majiteľ Hood by ti rád volačo oznámil.
1: Je mi ľúto, že tu nie je slečna Charlotte, ale...
3: Ak mi chce pán majiteľ Hood niečo povedať, naozaj nemusí čakať na Charlotte. Nemáme už nič spoločné.
0: Ale o čom to rozprávaš?
3: Zrušil som naše zasnúbenie. Ešte včera.
0: Charlotte mi nič nepovedala.
3: Ale nehrajte sa na nevedomého, stričko. Dobre viem, za kým odkazom ste ráno šli na Šütorp.
0: No moment, Karol Artur, toto si musíme vysvetliť.
3: Nie, nie, netreba nič vysvetľovať. Chápem, že nie som pre Charlotte súdca partia.
0: Čakal na teba 5 rokov. A keď som sa ťa predčasom opýtal, čo mieneš urobiť, aby si urýchlil váš sobáš, čo si mi odpovedal?
3: Že nič. Chvala Bohu.
0: Ty dobre vieš, že Charlotte nemá majetok a po mojej smrti zostane bez prostriedkov. Preto som ti vtedy priamo povedal, že poradím Charlotte, aby zrušila váš zväzok. Ale Charlotte má svoju hlavu a povedala nie. Z tých istých dôvodov som jej včera radil, aby prijala ponuku pána Schagerströma a ona znovu odpovedala nie. A odpovedala tak strmo, že pán Schagerström mal príčinu uraziť sa. Šiel som sa mu ráno ospravedlniť. Neniesol som žiadne odkazy.
3: Ak ho urazila, prečo jej posielal ruže?
1: Z vďaky za lekciu, ktorú mi udelila. Prišiel som ako veľký dobrodinec a stretol som dievča, ktoré o moje majetky vôbec nestojí.
0: Pán Schagerström nezmýšľa tak staromodne ako ja. A myslí si, že odpovedala správne.
1: Mrzí ma, že som svojimi pitačkami spôsobil medzi vami roztržku. Zda to napravím tým, že vám ponúknem miesto pastora pri železiarniach v Yplande.
0: No, je to dobré miesto. Umožní ti oženiť sa a postarať sa o Charlottinu budúcnosť.
1: Závidím vám vašu verejnicu, mladý muž. Je to... Vzácný charakter.
3: Naozaj. Naozaj zriedkavý. Vidím, že vás oklamala rovnako ako mňa. Hrdo vás odmietla a získala tým váš obdiv a úctu. Pozná moju prchú povahu a preto vedela, čo povedať, aby som zrušil zasnúbenie. Rozumiete? Ja. Nie ona. Kto jej bude zazlievať, ak vám potom všetkom povie áno?
0: Ale teraz si už Karol Artur zašiel priďaleko.
3: Vo chvíli najťažšej mi Boh priviedol do cesty druhú ženu. Jednoduchú, nezištnú ženu z ľudu. S tou sme si včera dali sľub. Našiel som si teda náhradu a som dokonale šťastný. Ale odmietam niesť bremeno všeobecného pohrdania, ktoré chce na mňa uvaliť Charlotte. Celému svetu poviem o jej zákernosti.
4: Nemusíš. Nemusíš. Už sa o to postarala tvoja priateľka, Thea Sundlerová. Je toho plná dedina. O ničom inom sa ani nehovorí.
0: Bože môj. A čo na to Charlotte?
4: Nič. Mlčí. Naozaj neviem, čo si o tom má myslieť.
0: Kde je?
4: Charlotte? Išla do svojej izby.
0: Tak ju zavolaj. Rovno sa jej spýtame a hotovo.
3: A zda si nemyslíte, že sa prizná k toľkej podlosti?
1: Počkajte, prosím vás. Mám iný návrh. A zda sa mi podarí presvedčiť aj doktora Ekenstetta, že je to iba nedorozumenie. Zopakujem pýtačky. Uvidíte, že znovu odpovie záporne.
3: A ak povie áno? Je pán majiteľ húd ochotný niesť následky?
1: Viem, že povie nie, ale prirodzene následky ponesiem.
4: Ja neviem, či je to rozumné.
0: Len ju zavolaj.
4: Tak, dobre.
0: Choď.
4: Šarlota! Poď sem. Želáte si, tetuška? Poď sem.
0: Pán majiteľ húd ti chce niečo povedať.
1: Nakoľko ma práve informovali o zrušení vášho zasnúbenia, dovolujem si vám zopakovať včerajšiu ponuku. Chcete sa stať mojou ženou?
5: A kto vás informoval, pán z Hageström?
1: Doktor Ekenstedt.
5: Ak sa chce pán majiteľ húd oženiť so mnou po tom všetkom zlom, čo práve počul, nemôžem nepristať. Pretože zabiť lásku, pán z Hageström, je veľký hriech.
3: Blahoželám vám, pán z Hageström.
4: To bola iba...
0: Nie, pravda, že to...
1: Dovolte, slečna Levenšoldová, aby som sa vám poďakoval za vašu odpoveď. Teraz ma obchody nútia vzdialiť sa na niekoľko týždňov. Keď sa vrátim, dúfam, že dovolíte, aby som zariadil ohlášky. Porúčam.

0: Dinov príchod bol ako vystrihnutý zo starého filmu. V to zlaté popoludne som bol práve u Babe, v ich dome. V kocke o ich domácnosti. Jej mater bola v Európe. Ako garde zavolali tetu, ktorá sa volala Charity. Mala 75 rokov a bola čulá ako rybka. V jednom kuse pendlovala po celej Rawlinsonskej rodine, rozťahanej po celom západe. A všade v tom, či onom vypomohla a chcela byť užitočná. Mala 5 či 6 synov. Všetci sa rozleteli po svete a vykašľali sa na ňu. Mala už svoje roky, ale zaujímala sa o všetko, čo sme povedali alebo podnikali. Smutne krútila hlavou, keď sme v obývačke popíjali whisky. To by ste mali zrobiť von zadom, mladý muž. Hore, to leto pripomínal ich dom penzión, býval Tom, chalan, ktorý bol beznádejne buchnutý do Babe. Prišiel z Vermontu, z prachatej familie, tak sa aspoň tvrdilo, a vraj tam mal pochystané zamestnanie, postup a tak, ale on chcel byť tam, kde bola Babe. Po večeroch vysedával v obývačke s rozpáleným ksichtom za novinami a počúval, čo sa hovorilo. Ale nič. Ani len nemukol. A hlavne zahorel, keď niečo povedala Babe. Keď sme ho prinútili, aby noviny odložil a niečo povedal, premeral si nás nekonečne znudeným, útrpným pohľadom. Ako? No, tuším. Viac sme z neho obyčajne nevyžmýkali. Charity sedela vo svojom kútiku, plietla a jastrila po nás svojimi vtáčimi očami. Na to tu bola. Dávať pozor, aby sme nestvárali vylomeniny a aby sa vulgárne nenadávalo. Babe sa chichotala na gauči. Tim Gray, Stan Shepard a ja sme sa rozvalovali v kreslách. Chudák Tom prežíval pekelné muky. Nakoniec sa zdvihol, zývol a zahlásil. Ďalší deň v ťahu. Dobrú noc. A zmizol hore. Babe ho ako frajera nemohla potrebovať. Išla sa potrhať za Timom Grayom, aj keď sa v jej sieťach krútil ako úhor. Takto sme posedávali v to slnečné popoludne a už sa chýlilo k večeru, keď pred dom prifrčala Deanova kraksňa a vyskočil z nej on, v tweedovom obleku s vestou a hodinkami na reťazke.
1: Hip, hip!
0: Začul som z ulice. Boli s Royom Johnsonom, ktorý sa práve vrátil z Friska so ženou Doroty a znova býval v Denveri. Býval tu aj Dunkel s Galateou a Tom Snerk. Všetci boli zasa v Denveri. Vyšiel som na verandu. Takže som tu. Ahoj, podával mi Dean svoju ručisko. A vidím, že na tomto konci je všetko OK. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, vravel všetkým. A Tim Gray, Stan Shepard, čau. Predstavili sme ho Charity. Teší ma, teší. Toto tu je môj kamoš Roy Johnson. Išiel so mnou do bráčiska ukázať mi, kde vás nájdem. No, takže to by bolo, ha? Major Poskok, na rozkaz. A vytasil ruku k Tomovi, ktorý na neho bez slova kúkal. Jasné, no tak čo, Sel, ako starý, čo? Kedy si dáme odlet do Mexika? Zajtra po obede? Tak sedí, fajn. Mám teraz presne 16 minút, Sel, aby som to stihol k Edovi Dunkelovi, kde si musím vyzdvihnúť svoje staré železničiarske budíky, ktoré strelím do záložne na Larimerke, kým im padne. A medzi tým by som ešte rád urobil čo najdôkladnejšiu lietačku po krčmách. Vieš, ako čas dovolí. Či tam náhodou nebude foter u Jigsa, alebo tak. A potom ešte musím k holičovi, k jednému takému, čo mi o ňom hovedal. Dol, vraj by som k nemu chodil nastálo. Štámgast, rozumieš? Za celé roky som sa v tom nezmenil. Dodržiavam to. Takže teda o 6:00 na chlb. Na chlb, počuješ? Budeš tu a ja ťa naložím a skočíme Grayovi Johnsonovi pustiť si Gillespieho a iný fasa Bob. Dáme si tam hodinku relax a hneď potom sa vyráža za tým, čo ste si s Timom, Stanom a Babe naplánovali na večer bez ohľadu na môj príchod, ktorý sa náhodou konal presne pred 3/4 hodinou v tej starej Fordke ročník 37. Tam ju vidíte stáť. Sfúkol som to v jednom ťahu, len jedna dlhšia pauza v Kansas City u bratranca, ale nie u Sema Bradyho, u toho mladšieho. Tak mlel a zároveň zo seba zhadzoval oblek a dal si tričko. Rovno tam v obývačke v takom výklenku, ktorý ho lenže skryl. A hodinky si prehodil na iné nohavice, ktoré tiež vytiahlo zo svojho tradičného, dobitého kufra. A Ines? Spýtal som sa. Čo nového v New Yorku? Oficiálne sa tento výlet koná za účelom zariadenia rozvodu v Mexiku, kde je to rýchlejšie a lacnejšie než kdekoľvek inde. Konečne mám od Camille súhlas a všetko je jasné. Všetko je fajn, všetko je nádhera a my dobre vieme, že si nemusíme z ničoho nič robiť. Absolutne z ničoho. Čo, Sel? Dobre, prečo nie? Dina som ochotný vždy nasledovať, tak sme narýchlo zbúchali nový plán. Absolutnú supernoc a bola fakt nezabudnutelná. Žúr sme odštartovali od Dunkelovho brata. Má dvoch bratov, obaja šoféri autobusov. Sedeli tam a v úžase valili na všetko oči. Stôl bol jedna báseň, hotová tabuľa. zákusky a pitivo a tak. Ed Dunkel sa tváril šťastne a blahobytne. No tak ako s Galateou, všetko OK?
1: No je, prikyvol Ed.
0: Jasné, že ideme s Rojom na univerzitu, tu, na Denversku. Na čo sa chcete zapísať?
1: Na sociológiu a tie veci okolo. Však vieš, ty ale ten Dean je čím ďalej, tým cvoknutejší. Z roka na rok, nemyslíš?
0: To teda je. Bola tam aj Galatea. Chcela si s kým si podebatovať, ale pole ovládol Dean. Stál a predvádzal sa pred Shepardom, Timom, Babe a predo mnou. Ako sme tam sedeli v šnúre pri stene na stoličkách. Ed Dunkel postával nervózne za ním. Jeho chudák brat bol až kdesi v druhej línii.
2: Hip, hip!
0: Vykrikoval Dean, poťahujúc sa za tričko. Škriabal sa na bruchu a poskakoval.
2: Jasné, famózne, sme tu zase všetci pokope a prevalili sa cez nás roky a čo sa stalo? Nič, fakticky nikoho nezmenili a to je na tom famózne. Tá durabilita, áno, tá durabilita. A mám tu karty a tými vám to dokážem. Ukážu vám budúcnosť úplne presne. Budúcnosť, akú len kto chce.
0: Boli to samozrejme jeho pornokarty. Dorothy Johnsonová s Royom sedeli krčovito v kúte. Bol to žalostný žúr. Potom Dean zrazu zhasol a sadol si na stoličku medzi Stena a mňa a civil do prázdna v kamennom psom údive a všetko okolo bolo pre ňoho vzduch. Jednoducho sa na chvíľu stratil, aby načerpal energiu. Keby ste sa ho boli dotkli, bol by sa zaknísal ako balvan položený na kamienku na okraji útesu. Mohol by sa zrútiť dolu, alebo sa len tak knísať. A potom ten balvan explodoval do tisícky kvetov a tvár sa mu rozsvietila pekným úsmevom. Rozhliadol sa ako človek, ktorý sa prebudí a povedal.
2: Aha, koľko bezva ľudí je tu so mnou. Nádhera, čo? Sel, vidíš, len nedávno som to povedal Min. Jasné, no?
0: Zdvihol sa a prešiel s vystretou rukou k jednému zo šoférov, čo tam boli s nami.
2: Ahoj. Ja som Dean Moriarty. Jasné, dobre si ťa pamätám. Všetko OK? Všetko OK? No, tak bezva. Všímaj tie mňam zákusky. Môžem si dať? A ja? Aj posledný otrhanec Dean?
0: Edova sestra prikývla.
2: Výborne. Aký bezva ľudia. Zákusky a ostatné krása veci na stole, aby sme sa trochu mali. Výborne, super, prisám Bohu.
0: A stál tam uprostred. Knísal sa, napchával sa zákuskom a v úžase na všetkých vyvaloval oči. Obrátil sa a civil na druhú stranu. Všetko ho privádzalo do vytrženia. Všetko, na čo mu padli oči. Po izbe stáli skupinky a debatovali a on opakoval.
2: Jasné, to je ono!
0: V tom ho zaujal obraz na stene až stuhol. Prišiel bližšie, aby lepšie videl. Odstúpil, nahrbil sa, podskočil. Chcel ho vidieť zo všetkých možných strán a uhlov. Trhal sa za tričko a vykrikoval.
2: No boha!
0: Nemal potuchy, ako pôsobí na ostatných a bolo mu to srdečne jedno. Všetci sa na neho začínali dívať a na tvárach im prebleskovala otcovská